0: pé fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà ìfẹ́ iná rere sí ènìyàn ọmọdé àti àgbà tá a tún tọrí ojú máa tò ní
1: ẹ̀sà
0: mo kí Ọlọ́run kú iṣẹ́ nínú ayé.

Tẹ́ fẹ́ gbọ́ báyìí ni àkókò orí ọ̀fẹ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè Prophetess Esther Oluwakemi Adébáyọ̀ ti inú ìjọ Christ Follower Evangelical Ministry AKA New Glory along Ojú Ẹkùn Road behind Bàbá Ọlọ́ra Bus Stop Odò Ọmọléwé Ìbàdàn. Kí Olúwa kú bùkún yín.

0: àwọn kan lóyún móyún
1: lọ́nà tàdé sí náyọ́mádà mohammed
0: àwọn kan sì ń wá oyún káwọn ò rí bí
1: ó tó bá ṣe a máa bọ́ sí rọrùn láìsí nira rárá
0: ohun tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì

0: ori ta wa na o ja fun o hello ta lo an le hello hello mo fe agba woli kan ati agba afa kan ati agba babalawo kan ko pele ko ba fefe mule lori eto yi number te pese eni kan ma yan ba yin te 091 2370 8675 agba woli agba afa agba babalawo hello
1: e ma karo
0: se woli ni sa
1: afani afani
0: mo fe gbo
1: etite muela ro etite to o pa yan le kun kan mo ni
0: o lagbara
1: olohun wo la ba tun omo yan le
0: amen
1: ola ola ti bi ni olohun
0: amen
1: ola o se je pe awon agba fa awon agba woli to sile aye ni olohun ba tun won le gebe si so olohun wa ro awon aya olohun pa ekun won olohun so deri gómìnà náà lọ bẹ àti rí ipa ribiribi tí gómìnà náà kó ọlọ́pàá san náà lẹ́sàn-án dáadáa ọlọ́pàá san ọlọ́pàá mọ̀ ọmọ èdè ní ayọ̀ àtàlàáfíà látòbí rẹ ọlọ́run ọ̀rọ̀ bí ilẹ̀ mú wá lónìí ọlá bísímìláì ràhámánì rọ̀hìnmi bísímìláì ràhámánì rọ̀hìnmi bísímìláì ràhámánì rọ̀hìnmi bísímìláì ràhámánì rọ̀hìnmi bísímìláì ràhámánì rọ̀hìnmi wa ma fi le adi ma san le si aji faru inda wila bi si ni lai man saha wa si akuri si yu saman wati wa lai lai ya uti risu ma wa wali alirasi na kadi ya kun rosu mu mina amsi kun alisu na alihi ma ani to alisu na alihi kun bili mu mini na rofu wa infanta wa lau fakuli asigua lau

0: Hello.
1: Kí a sọ náà
0: wá? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa.
1: Àlàáfíà.
0: Ṣé babaláwo ni yín?
1: Ìrẹsì ọlọ́run lèmi.

0: Buhari.
1: Ìyẹn ló fà á tí mo fi pe ọ̀rẹ́ mi ti ń bẹ láyé. Tí ò tí kú tí sì ń bẹ láàyè rẹ̀. Tọ́jú ọ̀rẹ́ mi nú. Kí ni ìrìnkèrin lòun àti bọ̀bọ́ bí kò tó lọ? Mo fẹ́ tẹ́wọ́ sí eléyìí látòní lọ. Ìrìnkèrindò Taofiki Alhaji Taofiki Salami ti gbogbo ayé mọ̀ sí Mandosi. Alálejò mi láàárọ̀ yìí nínú ayé ni mo pe abala yẹn. Báwo a ṣe ń ṣe ẹsẹ̀ àwa lójú ayé àti lẹ́yìn ayé tí kárùkù.

Aṣọ́lọ́jọ́ Friday kejì ló ṣú eléyìí nínú ìjọ Victorious Life in Jesus Christ Church. Beside Ọlọ́run Tọ́ba Bakery, Dogo, ìdí ìrókò bus stop lápáta Ìbàdàn. Wá gbàdúrà, a gbà ọ́ lọ́wọ́ ogun kì í gbọ́ kì í

fojú àgbàrá lásẹ̀wọ̀ kúdẹ ti àbọ̀dọ̀ lọ. Ta ni jakú apá lójú akúyányán, ta ni jẹ́dẹ́bọ̀dẹ́bọ̀ lójú dáràndáràn. Pàpẹ́ ìmídé baálẹ̀ fìlà, onípọ̀ nǹkan ọ̀wọ́ rí ọmọ, onípọ̀ méjì àjorí ọmọ lọ. Òbúrò akéwì ọmọ bàbá ti ń bẹ lélẹ́rú wá forin ewì sílẹ̀kẹ̀. Ọyá ọmọ bàbá lélẹ́rú máa bọ́ bí àgbálùmọ́, máa bọ́ bí ọ̀sàn bí òro. Àkàsù ẹ̀kọ́ èdè tí mo gbé látàrí ọyá kí n máa já lulẹ̀ bí àpò ẹ̀wà. Kọ́ máa bọ́ lulẹ̀ bí àpò ẹ̀wà, kó tún máa bọ́ lulẹ̀ bí àpò yèrè.

ojú kì í jẹ́ kí èèyàn rìnà dáadáa. A ti ẹ̀ ń pe kòkòrò kan ní ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú. Tí kòkòrò yìí bá ti wọnú iṣẹ́ tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ síbi ìrìnà ni. Tó bá pẹ́ tó bá yá kùrukùru ni ẹ̀dá ó máa ní. Àbí wọ́n ti ẹ̀ ń rí nǹkan funfun láàrin ojú tiẹ̀ bíi pé ó léwó ó lé funfun láàrin ojú. Àbí ìwọ tó jẹ́ pé orí ó máa fọ ní gbogbo ìgbà abala orí kan yóò máa fọ ẹ. Bórí bá ti ń fọ ní láfọ́jú ó lè ṣàkóbá fún ìrìnà wa. Bẹ́ẹ̀ lómi bá jí láàárọ̀ níṣẹ́ ni ó dàbí wípé kùrukùru bojú ọjọ́. Tóòrùn bá tiẹ̀ ti rìn jáde síta ẹlòmí ò lè lọ ibì kankan mọ́. Níṣẹ́ ni ó dàbí pé wọ́n lẹ láìlọ́ọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ lómi níbi ìrìnà tiẹ̀ ìrìnà tẹlòmí.